0: Alle 14 Tage montags, der Kulturbeutel von und mit Karin Derenthal. 18 Uhr montags, alle 14 Tage. Der Kulturbeutel.
1: Alex Berlin auf DAB Plus und im Livestream. Deine Stadt, dein Programm.
2: Sendeverantwortliche Evgenia Kuzmenko.
3: Середа, 16.00, Трембіц ФМ, програма для українців у Берліні. Сьогодні у випуску йтиметься про наступне. За крок до продовження тимчасового захисту. Чоловіка можуть почати відмовляти у захисті вже за кілька тижнів. Не лише чоловіки 23-60 років, хто ще потрапляє під майбутнє обмеження. Процедура біженства для тих, кому відмовили у захисті. Як це може виглядати? Те, що інші не помітили, Єврокомісія вперше описала процедурні кроки дострокового припинення тимчасового захисту, якщо в Україні стане безпечно. Спека, ймовірно, повернеться, а у Берліні рятуватимуть потопельників за допомогою штучного інтелекту. Аутофода. Німеччина імплементувала директиву ЄС, яка спонукає користувачів ремонтувати зламаний товар, а не купувати новий. Як це працюватиме? Додому запущено нову цифрову платформу, яка допоможе українцям з поверненням в Україну. Фу, яка гидота! Личинки у черешні, як їх не наїстися, і чи безпечні вони, якщо все ж наїлися. І, звичайно, найкраща українська музика, група «Мандри».
4: Почекай.
3: Вікторія Ніро.
5: Я не п'яна, просто в маму.
3: Велика прем'єра. Сьогодні буде новий хіт Христини Соловій.
5: Було ми...
3: Отже, починаємо. Loose Gates.

0: Я нагадаю, що ми разом з вами щосереди з 16 до 17 години. Почути нас можна на Алекс Космос Берлін. Це 12-й канал на частотах DAB+. А також на сайті Алекс Космос Берлін долучаєтеся до нас в той самий час з 16 до 17 години.
1: У студії Світлана Василенко та Григорій Палій.
0: Ну, власне, з 1 липня цього року набувають чинності зміни в роботі джоб-центрів. Що вони означають для тих, хто шукає роботу? Які можливості навчання, працевлаштування залишаються доступними? У нас у гостях радниця з питань партиципації Федеральної землі Берлін, власниця рекрутингової агенції Промарк ГМБХ Алла Бєлікова. З нею ми будемо розмовляти на ці актуальні для багатьох українців у Німеччині теми. А перед тим, як ми почнемо, нагадаю, що архіви з записами наших ефірів можна послухати на онлайн-платформі Mixcloud. Шукайте за хештегом TrimBitsFM, а на нашій подкаст-сторінці у Spotify записи інтерв'ю з гостями програм. І традиційно найважливіші новини на сторінках TrimBits у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграм. Ну, а тепер точно розгій.
1: Німецька хвиля українських новин.
0: ЦФМ новини про і для українців у Німеччині. Найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати. Тимчасового захисту до 28-го року, як ми повідомляли недавно, викликало суперечки серед європейських посадовців. Причиною цьому є рішення не надавати тимчасовий захист особам, які залишили Україну всупереч українським обмеженням на виїзд через мобілізацію. Частина посадовців вважають рішення правильним. Інші ж вбачають у ньому прояви дискримінації за статтю і віком. Так, спеціальна представниця ЄС у справах українців Ілва Йохансон в інтерв'ю радіо «Свобода» заявила: ми ретельно це перевірили. І це не порушує жодних норм у сфері прав людини. Люди й надалі можуть приїжджати до Європейського Союзу, які надалі можуть подавати заяви на отримання біженства, наприклад. На мою думку, цілком логічно, що наше регулювання тимчасового захисту узгоджується з українським законодавством щодо військовозобов'язаних, оскільки водночас ми надаємо Україні гроші та зброю для підтримки її оборони. А Україна досить успішно захищається від російської агресії, і це є необхідність.
2: Тепер розберемося, кому саме можуть не надати тимчасовий захист. Перш за все, законодавче оновлення не торкнеться тих українців, які вже мають тимчасовий захист. Йдеться саме про новоприбулих військовозобов'язаних шукачів притулку. Як дослідило видання «Європейська правда», з відмовою зіштовхнулися чоловіки віком 23-60 років, які за законом не мають права виїжджати з України. Але не лише про них. Чоловікам молодшим за 23 роки та жінкам, які добровільно приєдналися до лав ЗСУ, також буде відмовлено у отриманні тимчасового захисту, поки вони не звільняться із армії. Так само, якщо особа є військовим чи військовозобов'язаним і їде в ЄС легально, за неності відповідного дозволу на поїздку, у разі неповернення в Україну також не матиме права на тимчасовий захист і всі пов'язані із ним пільги. Ухвалювати рішення про надання тимчасового захисту будуть так. Скажімо, хтось із чоловіків 23-60 років прибуває до ЄС і просить про тимчасовий захист. Органи держав-членів, в свою чергу, проситимуть заявника підтвердити документально, що він має право легально виїхати з України. Тобто треба буде надати документ, який звільнює цю особу від військового обов'язку в Україні і, отже, дозволяє легально подорожувати до Європи.
0: Натомість в інтерв'ю виданню РБК «Україна» комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті зауважив, загальноєвропейська відмова у тимчасовому захисті українцям призовного віку є проблемною. Ключем до вирішення поточної ситуації є індивідуальний розгляд кожного випадку. За його словами, винятки чоловіків певної вікової категорії з-під захисту з юридичної точки зору можна вважати дискримінацією за ознаками статі та віку. Отже, той, хто закликає до цього, має надати дуже переконливе обґрунтування, що це є недопустимою та незаконною дискримінацією. Єврокомісар підкреслив, що Україна має повне право закликати своїх громадян повертатися і захищати країну від агресії. Водночас, якщо інші країни реагують на такі заклики, вони мають робити це з дотриманням міжнародних стандартів. А це означає не автоматичну відмову, а розгляд кожного звернення індивідуально. У Брюсселі також відкидають звинувачення в дискримінації за статтю. За словами посадовців, обмеження сформульоване не щодо чоловіків, а щодо осіб, які мають військові обов'язки відповідно до українського чинного законодавства. Нагадаємо, рішення про обмеження для чоловіків було ухвалене з огляду на прохання українських урядовців. Як повідомляли медіа, найбільше за його ухвалення виступали Німеччина та Польща. Були і країни, які виступали проти, однак їх перелік так і залишився невідомим. У той же час, наприклад, Данія вже заявила, що прийме національне законодавство щодо тимчасового захисту і не надаватиме його більше чоловікам з України віком 23-60 років. З іншого боку, новий прем'єр Угорщини Мадяр заявив, що його країна, як і раніше, прийматиме українських чоловіків. Перш за все, щоб прихисток мали етнічні угорці, які є громадянами України.
2: Якою може бути процедура подання на біженство для тих, хто тимчасовий захист не отримає? Ймовірно, йдеться про індивідуальне подання заяви на біженство на загальних підставах. Однак варто зауважити, будь-яка особа навряд чи зможе отримати статус біженця у ЄС. Якщо єдиною причиною дезертирства з армії було ухилення від призову і небажання проходити військову службу, чи страх перед бойовими діями. Однак, припускає Європейська правда, умови служби із порушенням прав людини або наслідки, пов'язані з ухиленням від військової служби, можуть бути прирівняні до переслідувань згідно Конвенції про статус біженця. Наприклад, у випадках непропорційного або свавільного покарання, дискримінації, катувань та нелюдського поводження, а також незаконного позбавлення волі. Ще одна причина, яку ухилян чи дезертир може заявити, подаючи на біженство в ЄС, відмова від військової служби і зміркувань совісті, а також відсутність в Україні можливостей для альтернативної служби.
0: Саме почнуть діяти ці обмеження. Це станеться швидше, ніж ви думаєте. Пропозиція Єврокомісії подовжити тимчасовий захист для українців до березня 28-го року набере чинності після її затвердження Радою ЄС, кваліфікованою більшістю і подальшою публікацією рішення в офіційному журналі Євросоюзу. У випадку, якщо Рада ЄС схвалить рішення, рішення і обмеження, яке воно містить, запрацює вже за кілька тижнів. Однак, коли саме відбудеться голосування, на сьогодні ще досі невідомо. Ще одна новація у цьогорічному продовженні захисту. Цього разу Єврокомісія роз'яснила, якою може бути процедура дострокового завершення тимчасового захисту, якщо в Україні стане безпечніше раніше, ніж березень 28-го року. Документ наголошує, скасування не відбудеться автоматично, навіть після завершення бойових дій в Україні. Процедура має кілька етапів. Спочатку Європейська комісія повинна оцінити, чи існують в Україні умови для безпечного і стійкого повернення людей, а не короткострокового повернення. Дотримання прав людини та принципу невислання, тобто без примусу повернення в небезпечні місця. Лише після цього комісія може внести відповідну пропозицію, а Рада Європи має окремо схвалити її кваліфікованою більшістю голосів. Навіть після такого рішення припинення тимчасового захисту не буде миттєвим. Документ передбачає перехідний період, необхідний державам-членам ЄС для завершення адміністративних процедур, зокрема продовження або переоформлення документів врегулювання міграційного статусу українців. Наприклад, для оформлення інших дозволів на проживання в країнах ЄС, переоформлення документів врегулювання інших міграційних процедур.
2: Зауважте, з новинами у нас на сьогодні ще не все, і незабаром на Трембіц ФМ на вас чекає ще один випуск новин про для українців у Німеччині.
1: Трембіц ФМ.

0: Ну що ж, дуже спекотний червень плавно перейшов у спекотний липень у Берліні. Неочікувані останні два тижні, які накрили Берлін такою спекою, якої не було до цього.
1: Так, це називається друга Хітценвеля, так, як зараз кажуть ті, хто ведуть програми з прогнозу погоди в Німеччині. Але нас цікавить зараз трошки інша веля, так, веля, яка відносно розповсюджується із центру прийняття рішень ЄС, так, і розповсюджується в тому числі на Німеччину, на Берлін. Це якраз прийняття, так, продовження 24-го параграфу і, власне, посилення заходів щодо допомоги по працевлаштуванню тим українцям, які опинилися в Європі. Це наша сьогодні основна тема, лейтмотив всієї нашої сьогоднішньої програми. І з цього приводу ми будемо спілкуватися із Аллою Біліковою. Вона представляє Landesbeirat bei Partizipation Berlin. Вона там займає посаду ehrenamtlich, тобто добровільно, так, а також вона веде агенцію ProMark, яка якраз допомагає працевлаштовуватися. Доброго дня!
2: Доброго дня.
1: Алло, спочатку хотілося б спитати у вас саме про саме Landesamt, так, про Landesrat, які там зараз відбуваються процеси, про що говорять, так, і як це впливає на українців, які опинилися зараз от в Берліні.
2: Дозволите в Deutsch. Бо Landesbeirat für Partizipation, це складно українською, мені складно українською, і це я хочу всіх, я хочу наголосити, що українцям, які живуть тут, які вже 4 роки чи більше живуть тут, треба спілкуватися німецькою і треба брати участь в таких байратах, як Landesbeirat für Partizipation oder Bezirksbeiräte. Also Landesbeirat für Partizipation ist auf der Landesebene für Berlin. Unsere Aufgabe, wir sind gewählte Mitglieder und unsere Aufgabe ist, die Landesregierung oder Senat zu beraten zu unterschiedlichen Themen.
1: Хочу тепер пояснити тим українцям, які ще не зовсім добре говорять українською, так, поки що, на даному етапі, так що, власне, ось цей дорадчий орган, так, він складається із виборних осіб, але вони ehrenamtlich, тобто на громадських засадах, мають консультувати і інформувати федеральну землю Берлін, так, на земельному рівні, якщо ми говоримо, відносно тих процесів і тих проблем, які є саме у людей, наприклад, яких треба залучати до партиципації, так, до участі, так, людей з міграційним минулим.
0: Так. Наскільки українці активні у цих байратах?
2: Дуже неактивні.
0: Вони, певно, не знають про це.
2: Певно, не знають. І це також інвестмент часу. І це ehrenamtliche Tätigkeit. Тобто це волонтерська діяльність. І це треба вкладати час туди. Я вкладаю десь 30% свого часу в цю діяльність. І це багато. Це твій власний час, який ти вкладаєш в те, щоб долучати людей, щоб консультувати наш сенат, писати антриги, доносити до них проблеми, які вони не бачать, які знизу. І про це все ми спілкуємось в Landesbeirat für Partizipation, Integration und Migration, тобто питання інтеграції, міграції і партиципації, участі ми на цьому байраті піднімаємо.
1: І от тепер найважливіше, так, прийшло 1 липня, так, день Че, якби змінюється трошки німецьке законодавство. Так, і хотілося б розпитати про це, що із цією датою уже пов'язано. Ну, Алла прийшла не сама, так прийшла із колегами, можливо, вони зараз долучаться до нашої бесіди.
0: Хто до нас долучиться зараз, Алло?
2: Євгенія Подофій і Єва Тихонова.
0: І отже, Євгенія, у нас, певно, знає більше, що від сьогодні для багатьох українців, у тому числі людей, які отримують виплати від джоб-центру, зміниться конкретно. Ну, те, що змінилася назва, тепер це більше не Бюргергельд. Що зміниться ще?
3: Всім добрий день. З сьогоднішнього дня, з 1 липня, Бюргергельд більше не існує в Німеччині, і тепер будуть люди отримувати Grundsicherung, це базове соціальне забезпечення. І на даний момент джоб-центри мають більше впливу на отримання цієї самої допомоги. Тобто, якщо раніше дуже складно було впливати на людей, які не мали мотивації, не могли вийти на роботу по якимось причинам, то зараз це буде більше контролюватись джоб-центром або агентур für Arbeit, і будуть таким чином більш підсилювати людей до того, щоб вони виходили на роботу.
1: До речі, прозвучало таке слово сполучення, цікаво, по якимсь причинам, так?
3: Да.
1: Ну, в принципі, завжди можуть бути якісь причини, так, можуть бути, ми знаємо, і відмазки, так, слово чи з простою мовою, так, але можуть бути і причини, так? Я також розумію, що кількість ось тих причин, з яких людина відмовляє, скорочується, так, і що ще змінюється?
3: Наприклад, дуже часто ми стикалися з такими кандидатами, які мають інвалідність, але, наприклад, вони не підтвердили її в Німеччині.
1: Юридично.
3: Так. І якщо раніше не було вимоги, тобто можна було пояснити на словах, то зараз все треба документально підтверджувати. Так само, якщо більш лояльно відносилась джоб-центр до людей, які були на TLC-джоб, це
1: часткові
3: зайнятість, так, дякую, то зараз, якщо раніше і міні-джоб взагалі не вважався роботою, то з 1 липня будуть також, крім того, що з міні-джоб виводити на фольсайт, і так само з TLC-джоб будуть всіх пушити для того, щоб людина вийшла на фольсайт.
1: А уже зрозуміло, як будуть пушити, наскільки це буде, ну, скажімо так,
3: болісно,
1: активно.
3: Боюсь, що це буде дуже болісно, оскільки будуть, по-перше, будуть потребувати всі документальні підтвердження, чому людина не може працювати на фольсайт, якщо цих підтверджень немає. Або якщо людина пропустила термін, то будуть одразу урізати допомогу на 30%.
1: Одразу з першого пропуску.
3: Так. Угу. І так само це може бути на 3 місяці одразу повне припинення соціальної допомоги, але єдине, що хочу зауважити, що будуть оплачувати квартиру, оскільки людина не може залишитись без даху над головою, слава Богу, і будуть оплачувати медичну страховку, але люди можуть втратити матеріальну допомогу.
1: Багато аспектів, якби так, пов'язано із цим, от 1 липня, так, і зміни, які вступляють в законодавство саме сьогодні, вже вступили по факту зранку, так, ми про це будемо говорити далі, обов'язково про працевлаштування, про те, як треба працевлаштовуватись, як переходити на ось цей фольцайт, грамотно і динамічно, але поки що треба охолодити пристрасті, студію, на жаль, ми охолодити не можемо, погоду за вікном теж, але от трішки заспокойтесь, послухайте музику і повернутися до бесіди з нашими гостями.

0: Повертаємося ми до нашого ефіру. Нагадаю, що середи з 16 до 17 єдине україномовне радіо Берліні разом з вами на Алекс Космос Берлін. Долучатися можете от прямо зараз на прямий зв'язок, на прямий ефір Алекс Космос Берлін знаходите, і там є лайвстрім, радіо, і ви долучаєтеся до нас.
1: Тим паче ми говоримо про дуже актуальні теми, так, і сьогодні у нас тема переходу так на новий формат законодавства, який буде торкатися тих українців, які ще не знайшли собі повну робочу зайнятість у Німеччині. Ну, лише українців не торкається абсолютно всіх. Тут не треба говорити так, що якийсь там особливий тест іде саме на нас, так? Це стосується всіх, навіть тих громадян Німеччини, наскільки розумію, так, які також знаходяться на джоб-центрі. Не кажучи вже про міграційні групи з інших країн.
0: Ну, а якщо говорити не тільки про пошук роботи, я знаю, що джоб-центр допомагає не тільки з роботою, але ще з навчанням, коучингом і тому подібними процесами. Чи залишаться ці процеси доступними для тих, хто зараз на джоб-центрі?
2: На даний момент, навпаки, більше будуть якраз надавати фьордерунги, вайтербілдунг, навчання, коучинг, який буде допомагати людині вийти на роботу. Є дуже багато інструментів, які підтримують як роботодавця, так і робітника потенційного, для того, щоб людина вийшла на фольсайт. І воно допомагає вийти на фольсайт, тому, звичайно, воно буде продовжуватись і більш активно діяти.
1: От тут, власне, хотілося б спитати так про вакансії. Так, який тип вакансій зараз найбільш ходовий для українців, де найбільш реально людям влаштуватися? Оскільки багато кому доводиться, ну, скажімо так, змінювати себе для того, щоб знайти ось це потрібне робоче місце. В якому напрямку треба зараз шукати роботу?
2: Насправді вакансій дуже багато в різних сферах, і це дуже складно відповісти. Я хочу наголосити, що це не тільки рейнігунг, це не тільки прибирання. До нас дуже часто звертаються роботодавці, і ви знаєте, інколи вони кажуть, ми працюємо тільки, ми хочемо взяти українців, слава Богу, українці дуже гарно себе показали на ринку праці, і коли вони розповідають, вони наголошують ще раз, кажу, що саме українців хочуть взяти, але кажуть, але нам потрібна СЦА. Наприклад, нещодавно до нас зверталися, шукали сантехніка з рівнем німецького, це Айнс і тільки українець. Ну, це трошки було дивно, я дуже рада, що в нас так вірять, що ми можемо швидко вивчити німецьку мову.
1: Особливо будь-який український сантехнік знати німецьку на
0: цей. А ще додають «Оне феле, оне акцент».
2: Ну, це приємно, і, слава Богу, ми набираємо різні позиції. У нас є вакансії бухгалтерів, я не знаю, якийсь пік, бум був восени. Дуже багато бухгалтерів ми працевлаштували. Але в лагеріст також на склад.
1: Логістика і склади, так?
2: Так, так. Також дуже багато вакансій. Все, що пов'язано з хандверк, робота руками. У нас всі чоловіки, мені здається, відсотків 90 чоловіків вміють щось прикрутити, відремонтувати. І на цьому, звичайно, вони можуть побудувати тут дуже гарну кар'єру, з чим ми, в принципі, допомагаємо. Але так визначити якусь одну берег, чи сказати, що українці можуть працевлаштувати стільки на Райнігунг, це абсолютно не так. Та й, в принципі, ми дуже цьому раді.
0: Дуже часто говорять про те, що влаштуватися десь не на Райнігунг без німецької мови без шансів. Чи шанси все ж таки є? Тому що за минулий рік дуже багато приїхало родин, де мама і син, ось цього 18-22 роки, які закінчили університет в Україні. Чи є шанс у них? Чи треба чекати, доки вони пройдуть етап B1, B2, і тільки тоді зможуть вийти на ринок праці?
2: Насправді, дивлячись, в яку компанію. Тобто, не знаю, можливо, я в своїй бульбашці живу, але у нас, насправді, дуже багато хто говорить англійською мовою, хоча б базовою. Так само, якщо ти, наприклад, працюєш руками, в основному, якщо ми не говоримо про ту поодинокий випадок з сантехніком, це Айнс, але, насправді, коли ти не працюєш з клієнтами, в тебе немає кунден-контакт, то там не так необхідна німецька мова на високому рівні, але базово, звичайно, так, тому що як мінімум на співбесіді треба показати, хто ти такий, і щоб тебе не просто там закохались по фотографії, по резюме, а розказати хоч мінімально, хто ти. Звичайно, ми з цим допомагаємо, але німецька не так необхідна. Важливо знання, важливо те, що ти вмієш. Але базово потрібно, так. Да.
1: Хотілося б, щоб ви розповіли про якісь позитивні випадки, так? От саме українців, які приїхали от з нульової німецької, наприклад, так, і потім знайшли, ну, добре працевлаштувалися приблизно в тій же галузі, в якій вони встигли проявити себе в Україні, наприклад.
2: Мати на увазі абсолютно з німецькою нуль.
1: Ну, плюс-мінус, ми всі знаємо там Хенде Хок з дитинства, так, Цюрюк, Нігчісен, це всі знають. Ну,
2: якщо
1: там
2: ми будемо говорити про високі позиції, то, наприклад, дуже успішний бухгалтер, яка пройшла з А0, вона вишилась, вона працевлаштувалась в німецьку компанію, і, чесно кажучи, ми не вірили в зарплату, поки самі не побачили контракт.
1: Це було... Нічого так не стимулює слухачів шукати роботу, як німецькі зарплати.
2: Там дуже хороша зарплата, навіть німці здивувались. І абсолютно німецька компанія, тобто дівчинка підтягнула, ну, вона вивчила німецьку, вона прийшла тут в Weiterbildung, це якраз той фьордерунг, який продовжує надавати Jobcenter, Agentur für Arbeit, і це якраз допомагає людям тут вийти на роботу в тій сфері, в якій вони працювали в Україні. Так само, наприклад, багато у нас працевлаштованих хандверкерів, тобто хаус-технік, хаус-майстер, в них також доволі таки високі зарплати, в залежності від того, що це за компанія. І у нас була дуже велика квота в найм на роботу Берлін Транспорт, і туди у нас потрапили навіть чоловіки з німецькою мовою рівня А2. Вони пройшли Ausbildung, підписали доволі такі хороші контракти, чесно кажучи, я здивувалась, чому вони бастують, коли побачили ці зарплати, знову ж таки. Ну, окей. Да, тобто, насправді, дуже багато варіантів, і особливо, якщо є хороший досвід в Україні.
0: От, чесно кажучи, я завжди була впевнена, що якщо ти хочеш працювати, ти завжди знайдеш можливість з німецькою А2 чи англійською C1, залежно від того, що тобі потрібно, було б головне бажання. Ну, а ми повернемося до нашої розмови, тому що на сьогодні це надзвичайно актуальна тема, те, що відбувається із джоб-центром, і ось з тими вайтабілдунгами, умшулунгами і іншими пропозиціями і можливостями, які є для українців у Німеччині, які зараз досі на джоб-центрі.
3: Велика прем'єра.
1: Сьогодні у великій прем'єрі Христина Славій. Вона буде запрошувати нас до нічної романтичної розмови із своєю новою піснею «Друга ночі».
0: Про те, у чому різниця між нічним другом і цокаючим нічним годинником, далі розповідає сама Христина Соловій.
4: Шанувальники моєї творчості вже знають, наскільки я люблю гру слів. Це дуже, я вважаю, гарно мені вдалося, тому що зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Друга ночі в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться спілкуватися з другом, коли хочеться виливати душу своїй спорідненій душі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І це потім зі мною повторювалося у Львові. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом, звучать дзвони Дрогобицької ратуші.

0: Новини на Трембіц ФМ.
1: І на Трембіц ФМ знову новини про і для українців у Німеччині. Відтак, найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати.
2: Метеорологи мали рацію. Як їм повідомляли минулого тижня, Німеччина встановлює черговий температурний рекорд минулими вихідними. До слова, є 50% ймовірності, що після дощів і гроз, які вщухнуть до кінця тижня, спека знову повернеться. Звісно, спека спонукала багатьох рухатися у бік води, озер, річок, басейнів. Масове купання і в Німеччині, як і в Україні, має свої наслідки. За даними Німецької асоціації рятівників, за минулі вихідні втопилося 26 чоловік. Всі вони хлопчики чоловіки, адже вони найчастіше переоцінюють свої сили. Тим часом оператори громадських басейнів Берліна збираються протестувати штучний інтелект у боротьбі із потопленнями. Технологія на базі штучного інтелекту має аналізувати зображення із камер спостереження і визначати ситуації, коли плавці починають робити незвичні рухи. У разі виявлення потенційного потопельника система сигналізуватиме рятівникам. Тестування мають розпочати найближчим часом. Деякі басейни на півночі півдні Німеччини уже тестують. Єдиний мінус – це система дуже дорога.
1: Міністерство соціальної політики на конференції з питань відновлення України, яка минулого тижня відбулася у польському Гданську, презентувала анонсовану раніше нову цифрову платформу «Додому», яка допоможе громадянам ухвалювати поінформовані рішення про повернення, повідомляє інформаційна агенція «Рейнформ». Цей цифровий інструмент розроблений Мінсоцполітики у співпраці з німецькою федеральною компанією GITS у межах проєкту UI. Запуск порталу у тестовому режимі відбувся безпосередньо під час конференції. Директорка проєкту UA Ганна Хнікель пояснила, що платформа забезпечить українців необхідною інформацією та підтримкою, паралельно допомагаючи українським громадам та держінституціям підготуватися до процесу реінтеграції. Заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська зазначила, що платформа покликана допомогти українцям отримати актуальну інформацію про те, які кроки потрібно зробити, щоб підготуватися до повернення, які можливості є в Україні, а також сформувати персональний план повернення. Додому об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Також платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку в ухваленні рішення про повернення, центри єдності та організації, які входять до мережі єдності. Платформа містить окремі блоки з візитівками громад, готових приймати та підтримувати людей у процесі реінтеграції. Тут можна знайти інформацію про місцеві послуги, інфраструктуру, можливості та контакти. Наповнення цього блоку відбувається, зокрема, у партнерстві з Асоціацією міст України. Наразі до платформи долучилося вже понад 100 громад. Також на платформі вже зараз можна пройти анонімне тестування, щоб отримати необхідні персональні поради для повернення в Україну. Адреса сайту – додому.unity.gov.ua.
2: Німеччина імплементувала директиву Євросоюзу про право на ремонт, яке має зробити ремонт електронної техніки простішим і привабливішим для споживачів. Наразі товари, придбані в ЄС, уже має довічну гарантію і право на безкоштовний ремонт, заміну товару, зменшення його вартості або повернення коштів. Згідно із новими правилами, виробники зобов'язані ремонтувати несправні товари своєчасно та без зайвих витрат для споживача. Якщо виробник відремонтував товар, чинна довічна гарантія автоматично продовжиться на ще 12 місяців. Крім того, виробники будуть зобов'язані безкоштовно ремонтувати окремі види товарів навіть після закінчення продовженої трирічної гарантії. Наразі до цього переліку входять пральні машини, пилососи та мобільні телефони, але з часом список буде розширюватися. На час ремонту виробник також повинен надати споживачу тимчасовий пристрій на заміну. Якщо ж відремонтувати товар неможливо, покупець зможе обрати відновлений пристрій на заміну. Щоб допомогти людям краще зрозуміти свої права та знаходити ремонтні майстерні, Європейська комісія планує з середини 2027 року запустити європейську платформу із ремонту – European Repair Platform.
1: І наостанок про невелику прикрість у літній смакоті. Йдеться про сезон черешні, про те, що в деяких ягодах можуть жити личинки-шкідники. Адже фрукт – ідеальне місце для того, щоб комахи відклали в ньому яйця. Щоб не наїстися черешні з м'ясом, можна її просто розрізати, ну або просто придивитися, чи немає ягідка отворів у поверхні. Інший варіант – покласти черешню в велику миску з дуже холодною водою. Вода проникає всередину плоду та охолоджує його. Личинки цього не люблять, тому виповзають назовні і спливають на поверхню. Щоб цей спосіб спрацював, дерева, вода має бути максимально холодною, майже крижаною, а черешню слід залишити в ній приблизно на 30 хвилин. Чи шкідливо випадково з'їсти черешню з такою личинкою? Відповідь – ні. Хоча це й може викликати відразу. Личинки або опариші, що можуть траплятися у черешнях чи інших фруктах, просто гинуть від контакту з шлунковою кислотою.
2: З новинами на сьогодні все. Наступний випуск традиційно за тиждень у середу в нашому ефірі. Більше новин на сторінці Trimbits FM у Фейсбуці.
0: Українське радіо. Trimbits FM. Бачиш, який чарівний світ, просто подивись навколо. Небо.

0: Отже, пані та панове, багато говорилося про те, що з 1 липня будуть якісь революційні радикальні зміни у поводженні джоб-центрів із своїми кунден. Але, скажімо так, із того, що ми почули в першій цій програмі, це, скоріше за все, не революція, а еволюція і така легка стимуляція до активнішого виходу на повну зайнятість. З цього приводу ми сьогодні спілкуємося із нашим гостем. Долучається до нашої бесіди Єва Тихонова. Вона якраз є фахівчиною з працевлаштуванням. Так, правильно кажу, Єва?
1: Так, саме так.
0: Які в тебе досвід в цій галузі працевлаштування? Скільки років?
1: Небагато років, насправді. Я працюю десь півроку, може трошки, приблизно так, але кожен місяць я отримую з кожним днем все нові знання, постійно все змінюється, і ринок праці німецький дуже сильно відрізняється від того, до чого ми звикли в Україні, тому дуже важливо людям пояснити, як саме це функціонує, які алгоритми, і так.
0: І, до речі, тепер якраз поясни нам, так, і принцип роботи агенції, так, як ви допомагаєте людям знайти ту бажану для багатьох роботу, для того, щоб сказати, як то кажуть, choose job center.
1: Так, більшість українців наразі є клієнтами джоб-центру, і за виключенням тих, хто вже працевлаштувався, так, і їм не актуальна вже агенція, але кожен клієнт джоб-центру має декілька інструментів, щоб якнайшвидше знайти собі роботу відповідну, яка йому подобається, і один з них, всі чули про коучинги, всі майже їх або проходили, або принаймні чули, але є ще одна опція, про яку багато людей не знає, воно називається Aktivierungs-Unvermittlungsgutschein, це ваучер, який передбачає допомогу агенції у працевлаштуванні. І джоб-центр допомагає людині отримати цей ваучер, і таким чином людина починає співпрацювати з кадровою агенцією.
0: А що робить агенція безпосередньо? Так, який, от, наприклад, кунден інтерес звертатися до вас?
1: Ми співпрацюємо напряму з роботодавцями. Ми встановлюємо зв'язки з тими роботодавцями, які готові брати на роботу українців. Ми шукаємо таких роботодавців. Ми пояснюємо їм, що таке 24-й параграф, вчимо їх не лякатись цього. Пояснюємо їм психологію українців. І також прагнення до роботи, до розвитку. Навіть якщо у українця чи українки ще недостатній рівень мови, ця людина буде працьовита, ця людина буде розвиватись, і вона налаштована, багато людей налаштовані вже залишитись в Німеччині, тому вони зацікавлені мати довгострокову зайнятість. І це і є наш фокус. Ми зі свого боку допомагаємо також людині добрати якісь певні компетенції, які їй може не вистачати для того, щоб вийти на ринок праці. І в цьому, до речі, теж підтримує джоб-центр. Тобто, якщо людина звертається до свого оператора, вона може як отримати цей квиток, ці додаткові двері в світ працевлаштування, такий як кадрова агенція приватна, так і скористатись можливістю Vermittlungs бюджет. Тобто джоб-центр допомагає людині, можливо, навчитись додатково, наприклад, якщо це отримати додаткові якісь фарштунден, були у нас такі випадки, коли людині треба було трошки повчитись керувати автомобілем за кермом. Або навчитись керувати габельштаплер по грузчикам. Або пройти навіть якесь обстеження медичне. В цьому підтримує джоб-центр, бо цього вимагає роботодавець. І є дуже корисний інструмент, який ми теж допомагаємо людині набути, це Einstellungszusage, це гарантія працевлаштування від роботодавця. Коли людина...
0: Тут хотілося почути детальніше. Вас бедойтит, як то кажуть.
1: Вас бедойтит. Це довідка, якщо можна так сказати, лист від роботодавця, який вказує на те, що у роботодавця є інтерес до цієї особи після проходження співбесіди або пробного дня, як правило. І коли людина має цей лист для джоб-центру, це майже 100% зелене світло. Так, ця людина скоро вийде на ринок праці, є гарантія. І в цьому випадку джоб-центр підтримує людину також в якомусь додатковому навчанні. Це може бути якийсь вайцебілдунг, це може бути якісь, як я озвучила, якісь моменти з фермітлінгсбюджету. А якщо людина вже ангештальт за допомогою вашої агенції, чи проводите ви з нею ось цей час перші кілька місяців?
2: Ой, постійно. Кожен тиждень по декілька разів. Ми допомагаємо людині подати всі необхідні

0: купує її за допомогою Anstiegsgeld, якщо, можливо, ви чули, підйомні гроші. І так, тобто супровід ми досить такий комплексний, ми вже стаємо з цими людьми на цей період майже як сім'я, якщо так можна сказати, бо дуже, дуже тісне йде спілкування, і ми працюємо, в така зв'язка йде, це наша агенція, це джоб-центр і це клієнт, і роботодавець, звісно.
1: Ну, власне так, деякі страхи наших слухачів ми вже розвіяли, але у нас є ще кілька таких питань і пару страхів, ми, я думаю, ще встигнемо розвіяти до завершення програми, але після наступної пісні.
2: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: для того, щоб ви не потонули у тому, що відбувається зараз на ринку Німеччини працевлаштування, для того, щоб ви розуміли, як правильно вийти на цей ринок, особливо, якщо ви тривалий час були на джоб-центрі, сьогодні і наш ефір, власне. І дуже багато, до речі, коли говорять про українців, говорять про дискримінацію. Чи відчували ви від роботодавців оце такий дискримінаційний вайб стосовно українців?
1: Ми не відчували. Ми співпрацюємо з дуже надійними і перевіреними роботодавцями. Ці роботодавці хочуть працевлаштовувати, приймати на роботу українців. Вони про це кажуть. В них є гарний досвід з співпрацею з українцями. І є такий інститут für Arbeit und Berufsforschung, IAB. Інститут für Arbeit und Berufsforschung зробили статистику, яка каже, що українці мають позитивну дискримінацію. Тобто дуже гарні відносини і дуже справедливі умови на роботі для українців, саме для українців гарніші, наприклад, чим для других національностей. Є навіть така трохи
2: перегиб в інший бік.
1: Перегиб в інший бік, я.
2: Ну, тут важливо так, що от якраз найважливіше для нас так, що, наприклад, і ваших клієнтів ви можете сказати, що це не відчувалося. Тобто люди з такими страхами можуть звертатися і ви зможете провести їх.
1: Так. Ми дуже близько, дуже тісно супроводжуємо. Ми з роботодавцем дуже тісно співпрацюємо. Роботодавець запрошує на пробні дні. І в ці пробні дні пошукач і роботодавець можуть подивитись друг на один на одного і зрозуміти, як в шлюбу. Можемо вжитися і співпрацювати чи ні.

0: І ми радимо це проходити ці пробні робочі дні, бо це дає таку гарну можливість твердо прийняти рішення. І я завжди всім кажу, якщо ти щось робиш, то в тебе може не вийти. А якщо ти нічого не робиш, то в тебе точно нічого не вийде.
1: Логічно.
2: Ну, власне, так підсумовуючи усю нашу розмову, чи допоможе зміна Бюргергельд на Грунзігерне, чи допоможе вона українцям активніше виходити на ринок?
1: Приступити цей психологічний бар'єр.
0: Люди мотивовані, люди хочуть сказати «choose job center», і люди хочуть працювати, і треба, бо це вони хочуть зачепитися тут. І мотивація – це залишитися в Німеччині, мотивація – це змінити параграф, а через працю це можна зробити. Тобто в нас дуже багато роботи, і ми всі пройшли той самий шлях. Тому це в нас дуже гарно виходить, працевлаштовувати людей, бо ми самі на своїй шкірі це все відчували.
2: Ну що ж, на цьому мусимо завершувати наш сьогоднішній ефір, але ви залишайтеся з нами і пам'ятайте, що з 16 до 17 години традиційно щосереди Трембіц ФМ на Алекс Космос Берлін. І якщо ви хочете нас почути на Mixcloud, ви завжди можете знайти усі наші ефіри за хештегом Трембіц ФМ на нашій подкаст-сторінці у Spotify, інтерв'ю із нашими гостями. Ну а не забувайте також підписатися на Facebook, Instagram і Telegram. До побачення, почуємося.
3: Alex Radio Nachrichten
4: mit Charlotte von Schütz. In Berlin können ab heute auch Auszubildende das vergünstigte Deutschland-Ticket nutzen. Laut Verkehrsbund Berlin-Brandenburg kostet das Ticket nur 37,80 Euro im Monat statt 63 Euro. Auch wer ein FSJ oder einen Bundesfreiwilligendienst macht, bekommt das Ticket günstiger. In Brandenburg dauert es noch bis August. Das Land Brandenburg will sparen. Jetzt haben die Landesspitzen entschieden, die automatische Diätenerhöhung für Abgeordnete für 2027 auszusetzen. Laut SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann will man mit dem Sparen bei sich selbst anfangen. Die AfD-Fraktion stimmte gegen den Entwurf. Sie möchte die automatische Diätenerhöhung ganz abschaffen. Ab heute sind die Görlitzer Brücken zwischen Alt-Treptow und Berlin-Kreuzberg gesperrt. Die vier Brücken werden wegen Korrosionsschäden gesichert, heißt es von der Deutschen Bahn. Die Brücken sind zwischen 115 und 160 Jahre alt und werden täglich von vielen genutzt, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Der Senat möchte nun die Brücken von der Bahn übernehmen. Vor der Sanierung soll ein gemeinsames Schadensgutachten erstellt werden.
3: Alex Radio. Wetter.
4: In Berlin und Brandenburg ist es heute überwiegend bewölkt und teilweise regnerisch bei Höchstwerten von etwa 25 Grad. Lokal sind einzelne Gewitter mit Hagel und Starkregen möglich. In der Nacht kühlt es ab auf etwa 11 Grad. Morgen bleibt es wechselhaft bei Temperaturen bis zu 27 Grad.
3: Der Alex-Programmtipp.
4: Der MABB Medienparcours ist auch in dieser Woche wieder unterwegs. Und zwar in Neuruppin. Am Freitag und Samstag könnt ihr an drei Stationen euer Wissen über KI und Desinformation testen und in der Alex Talkbox eure Meinungen zu verschiedenen Themen loswerden. Mehr Infos unter mabb.de.
3: Alex Radio Nachrichten. Ein Projekt der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit Alex.